të din bos, stu vjende dhe dok, të vaqë në afod. Rimë go kosë, gë sabi vuduro, pasatës e shkord. Pero monshës taj du, jalur e statë në apog. E sta vidë gë korre, tu shë ga vidë go kosë.